0: Se babu ni yo di a BME and go Acts chapter 23.
1: Yes, sir.
0: Acts chapter 23.
2: Acts.
0: Abu Shami wa wa enkurase fwa bay fwa na ye mu manse chon enteno unwura kwa obiye ni wa watu kwa ya bay fwa a bay fwa ni na ye sa obiye ni tu bin koshkun kwa deni a bay fwa nkurase fwa enana juye pomu chiyo wa mon power de ye pomu chiyo wa mon pa kwento ye pomu chiyo wa mon pa awo ye pomu chiyo siya fwa.

106 madam mahu maame wa maame ye me say ye ba ye de wo kwa na obi a medi kan ne wo kasa ye wo so wetie ye akye e da stations a hodo odo so nenso so